0: 22, aínda que a estas horas xa está totalmente restablecida. Son os datos que está a aportar arestora, como dicíamos, o 112 Galicia, sobre este atropelo mortal acontecido a unha e dez da madrugada no Porriño. A verdade que tivemos unhas últimas horas moi luctuosas, moi negras nas estradas galegas, porque a este falecido no Porriño únense outras dúas persoas máis que perderon a vida nas estradas aquí en Galicia en senllos sinistros de tráfico nas Neves e en Curti. Bueno, como solemos facer a esta hora, imos a comunicar coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para completar esta fotografía das primeiras horas do día. Principiamos en Vigo, Rubén Rey.
1: 15 graos, ceos cubertos, repunte de ingresos hospitalarios no Cunqueiro, de venres a domingo 217 ingresos. O 16% das persoas que chegaron a urxencias precisaron hospitalización por riba do habitual. As causas, accidentes en actividades ao aire libre, accidentes de tráfico, evidentemente hai máis poboación polo turismo. O Sergas converteu habitacións individuais en dobles, mentres 180 camas están no planificado peche estival.
0: De Vigo imos ata Pontevedra, ali está Juan de Sola.
2: Ceos cubertos con choivas intermitentes en este sitio. Registramos unha temperatura de 16 graus. De feito, o mal tempo desta última semana do mes de agosto parece que paraliza as reservas de última hora no Concello de San Senso e, polo tanto, podería levar a incumprir coas previsións que estimaban récords de ocupación en este verán 2026.
0: Pois como experta ourense, Xesús Álvarez.
3: 18 graus, ceos cubertos, rúas molladas e de momento tregua nas choivas na capital. Un conductor tivo que ser escarcelado do interior do seu vehículo en Xinzo ao sofrir unha saída de vía, e un lume nun garaxe que afectou a cando menos un vehículo no barrio do Couto da capital obrigou a pasada tarde a intervir os bombeiros.
0: En Santiago está María Teijeiro.
4: En Santiago chuvia débil e 17 graus. A Rúa das Rodas abrirá o tráfico o vindeiro 7 de setembro logo das obras executadas e o fará en dirección descendente. Será de baixada cara Porta do Camiño. Concello vende anunciar que vai facer unha proba durante un mes.
0: En A Coruña está Fernán Roca.
5: Temos ceos anubrados e 19 graus. Mesma situación en Ferrol. A veciñanza da Sagrada Familia amosa o seu alivio tras meses de inseguridade provocada polo narcopiso. Tras o peche tapiado do baixo, a trasfega de toxicómanos, as pelexas e os constantes altercados son, polo momento, cousa do pasado.
0: E rematamos este percorrido en Lugo con Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos e 17 graus de temperatura. As choivas deste lunes incrementaron os problemas na autovía A6, de novo retencións kilométricas na saída do Cereixal pola Nacional Sexta á altura de Becerrea por mor das obras de renovación do firme na autovía. Os problemas de tráfico neste punto están sendo unha constante durante todo o verán.
0: Pois así están a transcurrir estas primeiras horas dun martes no que Meteo Galicia apunta a que estamos baixo o dominio ou seguimos baixo o dominio dunha pequena borrasca din situada ao oeste de Irlanda. Iso tradúcese en que imos ter ceos entre nubes e claros e chuvia, de novo precipitacións espalladas por todo o territorio, aínda que, iso sí, vanse as treboadas e os rayos, que tamén nos ocasionaron moitos problemas, sobre todo no domingo, entre o domingo e o luns. Os rayos sí que se van. Bueno, nos seguimos co relato das últimas horas da actualidade aquí en Galicia, tamén das primeiras da maña. Luis González está no control de son. Seguimos.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Galicia participa nun mecanismo de solidaridade con Ceuta establecido entre o Ministerio de Sanidade e as comunidades para o envío de 45.000 vacinas á cidade autónoma. Confirmou unha directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán, tras asistir á reunión extraordinaria de onte. E ademais tamén engadía Carmen Durán.
8: Galicia participa activamente en este envío de vacinas e poñe a disposición de Ceuta tanto o Laboratorio Galego de Saúde Pública como o Servicio de Epidemioloxía ou cualquier outra medida que sexa necesaria para esta comunidade.
0: Onte tivemos reunión extraordinaria, Ministerio de Sanidade e Comunidades Autónomas por esta cuestión, e tamén lembramos que temos aí anotado na axenda que este xoves temos unha nova convocatoria de reunión entre Goberno Central e Comunidades Autónomas, neste caso, para falar dos menores migrantes non acompañados que están na cidade autónoma. Outra derivada da crise de Ceuta, o debate político, tamén se colou en Galicia. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, en relación ás declaracións do presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, declaracións nas que pedía que o goberno confinase sanitariamente as persoas migrantes con posibilidade de enfermidades contagiosas, Besteiro pedíalle un pronunciamento en firme ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
9: Iso lle exiximos a Rueda que se desmarque e reprobe as declaracións de Feijóo pedindo o confinamento sanitario de Ceuta. Unha medida sin xustificación sanitaria, con serias implicacións xurídicas e con unhas connotacións racistas que rexeitamos frontalmente.
0: Era a petición que lle facían dende o PSDG a PSOE o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na mentre o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, o que solicitaba onte, era comparecencia urxente do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no Parlamento. Nada máis recuperar a actividade parlamentaria, piden esa comparecencia para falar, dicían, do verán negro, así o cualifica o Bloque, verán negro que se está a vivir na asistencia sanitaria en Galicia. Advertía a deputada nacionalista Montse Prado.
10: Convertimos o sistema sanitario nun auténtico polvorín a punto de estallar. Así de claro, nun auténtico polvorín onde os profesionais non dan máis de sí e onde a poboación está desatendida.
0: Esta era a advertencia de Montse Prado. O deputado do PP, Roberto Rodríguez, replicaba.
11: Da igual que a rolda de prensa do BNG sobre sanidade fora hai media hora, hai un mes ou hai un ano. Ian dicir exactamente o mesmo.
0: Tamén estábamos pendentes do que decidise o Tribunal de Instancia de Ribeira. O xulgado enviou a prisión provisional e sen fianza os tres detidos polo lixo de máis de 1.400 kilos de cocaína na Pobra do Caramiñal. Como estamos a contar, entre os detidos enviado a prisión está o líder do histórico clan dos Fanchos. Fly to Galicia, esa nova operadora aérea que anunciou inicio de voos en Lavacolla, non atopa apoio institucional. Despois de que se fosen coñecendo datos sobre a súa orixe empresarial, nomeadamente os vínculos empresariais con Israel. Escoitamos ao ministro de Dereitos Sociais onte, aquí en Galicia, en Vigo en concreto, Pablo Bustinduy.
12: A xente neste país le repulsa lo que hemos visto en Palestina en estos años y por lo tanto no puede haber ningún tipo de complicidad con quien intente lucrarse económicamente sobre esa situación absolutamente inaceptable.
0: Las costas también o gobierno central a Fly to Galicia. Veremos a ver qué acontece. Esta nova operadora anunciará o inicio de conexións entre Lavacolla e oito destinos a partir de decembro. E imos cos deportes. Empate do Deportivo en primeira, impresionante remontada do Fortuna en segunda. Este o titular. Completamos con Alberto Gómez Barros. Bos días.
13: Hola, bos días. O Deportivo sumou onte un novo punto na segunda xornada de Liga. Empatou un tanto en Málaga, na Rosaleda. Gol ademais de Aubameyang, o segundo na súa lista, elexido xogador do Gabón como mellor do partido. Adiantaba o Deportivo en minuto 20, logo dun gran pase de Luis Micruz, empataba para o Málaga, chupe de penalti. E tamén tivemos fútbol onte en Balaídos, co debut do Celta Fortuna na casa, e ademais cunha tarde épica de fútbol, dado que conseguiu remontar o 0-2 xa na segunda parte, co que ía de vantaxe Andorra para acabar gañando 4-2, os goles de Souga, 2 de Álvaro Marín e de Antañón. E hoxe temos que falarte baloncesto porque temos amigable en Vilagarcía entre dous dos nosos equipos ACB. A partir das 8:30 xogarán Leima Basket Coruña e Obradoiro. Por certo, ante Leima Basket Coruña anunciaba que Leo Westerman, xogador chave, capitán o ano pasado no ascenso do Obradoiro ACB, incorpora os adestramentos co equipo coruñés.
0: E como sempre, rematamos cun bo consello del Visterdeira.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad para hoy.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
17: En frutería Paraguayo Superior, kilo, 1,89 €. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 €.
16: Gadis, en confianza.
18: Onda Cero Galicia.
19: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: As treboadas e con rayos. Hoxe hai que aproveitar. Sen tormentas, sen treboadas eléctricas. Bueno, tamén estamos a contar que aínda é prematuro establecerse estas precipitacións, as destes días, as que están por vir, van a servir para paliar os problemas derivados da seca que están a afrontar os concellos galegos, a meirán de parte dos concellos galegos. Veciños e tamén empresas. Por exemplo, concellos con prácticas lácteas importantes. Véxase Outeiro de Rei, coa planta de Larsa ou Vilalba con Lactalis teñen protocolo para suministrar auga vía cisterna a estas industrias en caso de ser preciso. Confirmado, por exemplo, en Onda Cero Lugo, alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco.
1: Sei que a empresa concesionaria da auga de aquí de Vilalba en algunhas ocasións autoriza a trasladar auga en caso de necesidade a planta de Lactalis, sí.
0: De Vilalba a outro concello, Verín. Alí goberna en coalición PSDG-PSOE e Bloque Nacionalista Galego. É un concello que ata aí de Zanos era un dos puntais do Partido Popular na provincia de Ourense. Pois ben, esta mañá, Verín queda temporalmente sen representación por parte do Partido Popular tras a celebración de sendos plenos para dar conta da renuncia por motivos persoais dos seus catro concelleiros, unhas renuncias que se foron coñecendo aos poucos en días pasados. O presidente do Partido Popular na provincia, Luis Menor, negaba unha crise interna na formación, enmarcaba estes cambios din nunha profunda remuda do partido de cara ás eleccións municipais. Completamos con Xesús Álvarez.
2: O Concello de Verín celebraba a primeiras horas desta mañá dúas sesións extraordinarias e ausentes nas que daba conta das renuncias ás súas actas por motivos persoais, ata que fora cabeza de lista nas municipais, polo Partido Popular Lara da Silva e dos outros tres edís, Aitor Álvarez, Soné Arias e Beatriz Blanco. O presidente dos populares, Ourensán, Luis Menor, eludía falar dunha crise interna, pero recoñecía nas últimas horas que a situación é froito dun desgaste institucional dende que perderon a alcaldía en 2015 e o marcaba na necesidade dunha remuda profunda na provincia onde das 72 alcaldías que chegaron a ter están en 54. No caso de Verín Menor, ve unha oportunidade cun goberno en fin de ciclo e agradece a dedicación prestada polos edís aíntes que, segundo afirmou, seguirá militando na mentres xa está preparado o relevo.
3: Pero creo que esas situacións se resolven con naturalidade e les son compañeros porque continúan militando no Partido Popular, son os compañeros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado, que a levaron a cabo, que noutro momento pois consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outras persoas, eso é o que vamos facer.
2: De momento, o PP de Verín quedarase temporalmente sen representantes no Concello. En nos próximos días conformarán o Grupo Municipal Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones.
0: Cambiamos de tema. Como estamos a informar, o xulgado de Ribeira enviou a prisión provisional sen fianza aos tres detidos en relación ao lixo de 1.400 kilos de cocaína incautados hai uns días na Pobra do Caramiñal, na provincia da Coruña. Entre eles, o líder do histórico clan dos Fanchos. A semana pasada, o Ministerio do Interior facía públicos os datos de incautación de drogas estupefacientes incautados en España en 2025. En Galicia, como contamos, a cocaína foi a droga máis incautada, 9,5 toneladas. E ademais, cun incremento que estaba aí rozando 400% con respecto ao ano 2024. Pero máis aló da cocaína, hoxe estámonos a deter noutros datos. Tamén aparecen nese informe algúns deles chamativos, moi chamativos, de outras drogas. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
4: Hola, bos días. Pois sí, a cocaína con moito a droga máis incautada nas provincias da Coruña e Pontevedra, por un motivo obvio. As súas costas son un punto de descarga de grandes cantidades operadas por redes criminais. Lugo é a única provincia na que a cocaína non é a droga máis incautada. A primeira posición é para o hachís. No cómputo global de Galicia, o hachís e a marihuana ocupan a segunda e terceira posición, con incrementos importantes, aínda así, de case un 30 e un 20% respectivamente, 322,5 kilos entre as dúas. Entre os datos máis chamativos, salientamos que na provincia de Ourense a heroína é a segunda droga máis incautada, 4 kilos, un 408% máis que no ano anterior. Case acumula o 30% da heroína incautada en toda Galicia. O restante corresponde prácticamente á provincia de Pontevedra con case 8 kilos. A incautación de plantas de cannabis incrementouse un 186%, 5.723 plantas, o 81% incautadas na provincia da Coruña con relación ao cannabis. Salientado tamén é o dato dun epígrafe denominado Outros fármacos sen prescripción. Aquí Galicia rexistra máis de 20.000 unidades incautadas, o 50% de toda España. Ademais, o 34% da oxicodona que se incauta en todo o Estado faino aquí en Galicia. E tamén corresponde

0: Pero y antes de todo ello, como siempre, vamos a repasar la previsión meteorológica. Vamos a ver cómo están los cielos. Para ello nos trasladamos hasta Meteo Galicia. Allí tenemos a Ana Laje. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Bueno, ¿cómo vengo tiempo para la provincia de Lugo durante o que queda de mañana también durante esa tarde?
1: Bueno, pues para o que queda de día, ceos con intervalos nubrados, posibilidad de ainda de algún chubasco, en todo caso, muy ocasional. No día de hoy, realmente algún chubasco puede haber, pero muy poca cantidad de lluvia. No así, no día de mañana. Xa mañá teremos unha xornada de ceos nubrados e de precipitacións que serán localmente fortes e ocasionalmente acompañadas de aparato eléctrico. E en canto a temperaturas, pois mañá novo descenso, mínima sobre os 12 graus, máximas soamente de 21. E os ventos do suroeste, intensidade moderada.
0: Mañá volven entón as treboadas, non sei se se va a manter esa constante durante o resto da semana ou tamén vamos a ter máis cambios.
1: Non durante o resto da semana, é dicir, os días de ceos nubrados con precipitacións intensas restrínxense a mañá mércores e o xoves. Xa o venres será unha xornada en que lentamente se irá recuperando a influencia anticiclónica, ceos con intervalos nubrados ou ves algunha precipitación absolutamente ocasional, non se agardan. En cambio, para a xornada do sábado tamén sen precipitacións. Así que realmente os días de chuvias intensas son mañá mércores e o xoves.
0: Pois é verdade eso de que despois da tormenta ven a calma. Ana, moitísimas grazas, unha aperta.
1: Moi ben, grazas, unha aperta.

0: Vidal va a prepararse para vivir a súas festas patronais, unhas celebracións que se estenderán desde mañá, 26 de agosto, ata 6 de setembro, e que volverán a combinar tradición, música, encontros veciñais e actos relixiosos. A programación inclúe xornadas tan importantes e tan arraigadas na vila como esa xira dos maiores e tamén a xira campestre. Saudamos a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Un dos momentos máis importantes do ano, non só para a xente de Vilalba, senón para a xente de toda a provincia de Lugo e de outros rincóns de Galicia, con esas festas importantísimas de Vilalba.
1: Pois claro, e ademais, pois estamos a nada de que comecen xa cos últimos preparativos e desexando pois recibir a moita xente aquí en Vilalba e sobre todo pois que nos acompañen a disfrutar deses días de festa e de troula que temos preparados.
0: Como dicía antes, o programa combina tradición, grandes actuacións musicais. Contenos un pouco, máis ou menos, os platos fortes.
1: Bueno, pois mañá imos arrancar, como todos os anos, coa xira dedicada aos nosos maiores, que este ano, ademais, pois temos un récord de inscripcións, estamos en torno ás 900 persoas que van a participar nesa comida de veciños e de xente maior, que seguramente pois o imos a pasar estupendamente. Despois, xa o xoves, teremos outra cita pois moi consolidada e de referencia tamén en toda a provincia, que é o Día da Bicicleta, que como cada ano pois congregará un número moi importante de persoas sobre rodas, vale bicicleta, vale patín, vale patinete. Bueno, e despois pois xa o fin de semana entraremos de cheo na xira campestre. O venres teremos pois a actuación de DJs locales e despois o sábado e o domingo pois teremos sesión vermú e verbena o primeiro día co grupo La Bamba e a Orquesta Galaxia e o segundo día pois teremos por a mañá sesión vermú na área recreativa co grupo La Tremenda e despois, pois xa por a tarde, entraremos de cheo no que son as festas con ese pregón que este ano pois será a cargo de Dani Veiga, o director da banda de música de Vilalba. E despois pois teremos verbena por a noite no campo da feira coa orquesta Satélites e co grupo Origen, e con eso pues daremos paso aos dous días grandes festivos locais aquí en Vilalba, San Ramón e Santa María, que este ano pues coinciden luns e martes, e donde bueno, pues tamén teremos sesión vermú e verbena. Este ano como novidade, pues a sesión vermú será aquí na plaza e teremos, bueno, eso non é a novidade é que teremos unha orquesta solo para a sesión vermú. O primeiro día, pues o día de San Ramón será coa Orquesta Escaparate e xa por a noite no campo da feira teremos verbena coa Orquesta Panorama City e a Orquesta Costa Dorada. E o día de Santa María, pois o mesmo, sesión vermú longa aquí na Praza da Constitución coa Orquesta Fuego e xa por a noite pois seremos verbena

0: coas orquestas París de Noia e Trébol. Sí. Este ano, ademais, para que a Praza da Constitución, pois, o, ese lugar donde xiraba sempre as nosas patronais, pois teña ambiente tamén chegada a noite, pois teremos tamén pois tardeo aquí na Praza da Constitución entre as 10:30 e as 12:30, o día de San Ramón con la Duende Neta e o día de Santa María con Yaya DJ. E despois, nada, pois chegaremos aos dous días infantís, que serán o 2 e o 3 de setembro. O primeiro día, pois teremos máis orientado a xogos de, bueno, de saltar, con, bueno, hinchables, bueno, toro mecánico, un pouco de todo que os nenos e nenas lles gusta, e teremos tamén, pois, o Mago Antón, co seu espectáculo 50 anos de Maxia, que irá facendo, pois, distintas actuacións ao longo de todo o día para que todos os nenos e nenas, ou o maior número posible, poda disfrutar tamén da súa Maxia. E o segundo día do Día Infantil, pois, temos previsto facer, pois, algo máis acuático, e entón, bueno, pois ese día íbamos ter un parque de augas e as condicións climatolóxicas o permiten, e, bueno, pois con eso chegaríamos xa ao segundo fin de semana das festas, donde o venres pois teremos verbena coa Orquesta Marbella e Cosme DJ, que é un DJ de aquí pois moi querido e valorado, e o sábado pois teremos sesión Bermú con un dúo tamén de aquí, o dúo Estrellas, e por a noite teremos pois o tributo a Estopa, a Toda Pastilla, e despois a actuación de DJ Frisco e Marcos Peón, tamén pois moi coñecidos aquí co seu espectáculo Yo tamén la taba en EGB. E despois, bueno, pois chegaremos ao último día, o día 6, domingo, que é o día da feira, donde aí, pois, todos os anos se dedica a unha das nosas parroquias. Este ano, pois, vai a ser a parroquia de Román, e comezará, pois, con unha recepción diante da Casa do Concello e unha procesión ata a igrexa parroquial, donde se fará, pois, a ofrenda desa parroquia, e despois haberá para os veciños e veciñas de Román, pois, un aperitivo. E despois, bueno, pois xa teremos a última das sesións Bermú, que aí rematarán as nosas festas, e será con unha orquesta tamén lucense, a Orquesta Acordes. Mm. E, bueno, pois moitos días de festa, moitos días de programación para que todos e todas pois encontren o seu oco e podan disfrutar de Vilalba e do San Ramón.
1: Actividades non van a faltar, eso está clarísimo. Organizar casi, bueno, dos semanas de festa, supoño que supón un importante esforzo tamén logístico, non? Que hai detrás dun programa destas dimensións?
0: Bueno, pois hai moito traballo que moitas veces non se ve, porque non é só, bueno, pois a labor de contratar, senón toda a organización pois que hai detrás, todo o traballo pois ao longo de moitos meses, e non só, bueno, para preparar o que son pois estes espectáculos en sí, senón pois para ter todo a punto, xardíns, as rúas, bueno, aquí todos os anos pois facemos unha decoración, un ceo de arcos, de aros de ganchiño que fixeron mulleres de aquí de Vilalba para decorar pois parte das nosas rúas. Temos tamén pois a decoración luminosa. Este ano imos colocar outra vez pois paraugas no ceo para, bueno, pois para animar de cor tamén, e tamén para dar sombra na zona da Plaza da Constitución. Bueno, temos un montón de días de traballo detrás, pero bueno, todo coa ilusión de que pois os veciños e veciñas de Vilalba e todas aquelas persoas que nos visiten pois poidan disfrutar dunhas festas pois que lles queden no seu recordo, e sobre todo, bueno, pois que se leven unha boa imaxe, un bo recordo da nosa vila.
1: Esencial a colaboración de todos os veciños de Vilalba. Quero marcar dous puntos máis importantes destas festas dentro do amplísimo programa de actividades, que ese punto de inicio, que é a xira dos maiores, e tamén a xira campestre. Son quizá as dúas actividades máis importantes, ou que máis xente aglutinan, ¿no?, para as festas. Todo o mundo de diferentes lugares da provincia e tamén de Galicia acude a esa xira campestre, e tamén a xira dos mozos maiores, empezar cos veciños e cos que máis anos levan aí traballando e vivindo en Vilalba, tamén é un símbolo, non? Unha demostración da importancia que teñen dentro da vila.
0: Bueno, para nós como goberno, pois somos conscientes de que a xente maior pois un dos colectivos. Somos unha vila donde, bueno, a media de idade pois é alta, como na maioría de vilas do interior. Bueno, pois aquí a poboación de xente maior pois é moita, e queremos pois ter ese homenaxe para eles, e que a primeira data pois das festas patronais seña dedicada a eles. Inmensamente agradecidos da resposta que temos sempre dos nosos veciños e veciñas. Este ano, como digo, pois temos unha edición de récord. O ano pasado fomos en torno ás 550 personas, e este ano pois estamos nos 900, e eso, bueno, pois sempre dá moita alegría, e a verdade pois moi satisfeitos. Esperamos estar á altura tamén coa organización. Este ano temos preparada algunha pequena sorpresa, pero bueno, ao final pois é un día entre veciños, entre amigos, entre familia, que se disfruta moito. Eu, para min, pois é un dos días que casi máis disfruto das festas patronais, tamén pois vendo a toda esa xente pasalo ben e disfrutar, e ese é o noso obxectivo. E despois, bueno, pois o fin de semana tamén vou a disfrutar con amigos e amigas nesa tradicional xira campestre. A verdade, bueno, pois algo que funciona todos os anos, esperemos que o tempo acompañe. Bueno, é sinónimo de diversión ano tras ano, é unha cita, bueno, pois onde bueno, todos os veciños e veciñas de Vilalba e de moitas outras localidades se reúnen, e donde, bueno, pois a máxima é disfrutar, pasalo ben, e bueno, casi todo se vale para ese fin.
1: Vou finalizando, alcaldesa, como está sendo o verán en Vilalba?
0: Bueno, pois a verdade, con moi bo tempo, moita xente tamén que, bueno, por aquí pasa o Camiño de Santiago, hai pois moitos peregrinos, tamén moita xente que volve a Vilalba polo verán, visitantes en xeral, e a verdade, pois vese moito ambiente na rúa, sobre todo pois estas semanas xa que estamos casi metidos nas festas. Bueno, este ano o tempo espectacular, acompañounos un montón, esperemos que non nos falle agora nas nosas patronais para mañá. A verdade é que se prevé auga, pero bueno, temos todo preparado para eso, temos carpa, e iremos pois tamén adaptando o programa en caso de que chova, pero bueno, a verdade esperemos que non seja así.
1: Vemos máis peregrinos que outros anos, ou máis ou menos a mesma afluencia?
0: Bueno, vemos máis peregrinos no verán, como é evidente en todos os sitios, máis ou menos creo que o mesmo que outros anos, pero bueno, sí que se ve estes últimos anos, que eu creo que tamén un pouco pois movidos por o cambio climático, e ese, bueno, aquí pois o calor non é tan agobiante como noutras zonas, sí que temos máis visitantes en Galicia en xeral, e aquí tamén se nota.
1: Para finalizar, que mensaxe traslada aos veciños e tamén a todos os visitantes que teñan pensado disfrutar das festas de Vilalba?
0: Bueno, pois que esperemos que toda a ilusión que puxemos dende o Concello para a organización das festas pois teña razón de ser, e que eles disfruten tanto das nosas patronais como nós pensamos que o van a facer. E nada, a todos os que aínda non visitaron Vilalba, pois animalos o que o fagan, sobre todo aproveitando pois as patronais, porque temos moitas cousas que ver. A vila pois está moi bonita, e estamos desexando pois recibir a todo aquel que se queira sumar ás nosas celebracións.
1: Pois dende maña, 26 de agosto ata o 6 de setembro, unha das festas máis importantes de toda a provincia de Lugo, como son as festas de Vilalba. Marta Rouco, alcaldesa, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero, e que disfrute moito cos veciños e cos visitantes.
0: Moitas gracias a vos, e nada, novamente, pois convidarvos tamén a que vos achegades a Vilalba.

0: Hoy Incio convertirás en los próximos 28 y 29 de agosto en un punto de encuentro para los amantes do Reggae, do Dab e da Cultura Soul System. O Festival Tremeterra alcanza este ano a súa quinta edición con un cartel que reúne propostas chegadas de distintos puntos de Europa e de América, ademais dunha importante representación de Galicia, como non podía ser de outra maneira. Falamos cun dos organizadores deste festival, Gael Núñez, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Quinta edición deste Tremeterra, que significa para vos conseguir este festival e lograr chegar a esta quinta edición?
1: Pois nada, a verdad que despois de 5 anos estamos orgullosos do festival, do que se conseguiu, de poder chegar a polo menos este número xa que é redondiño, despois de moito traballo e de unha boa aceptación polo público, así que estamos moi contentos.
0: Contanos un pouco, como naceu este festival?
1: Este festival pues, nace un poquinho entre a medio camiño entre o Incio e Compostela. Estábamos presentes un poquinho na

0: si naceu un poquinho a partir de querer montar algo tamén na miña terra.
1: Imaginabades que 5 edicións despois podíades ter este cartel e reunir artistas de diferentes puntos do mapa?
0: Non, porque o primeiro ano non sabíamos moi ben como iba a funcionar. Era máis que nada pois facer un encontro e ver que tal podía desenvolverse, no? Tamén era un sitio máis afastado de Compostela, a xente non é que coñecera demasiado por a zona o que a cultura consiste, pero a verdad que tuvo boa aceptación xa desde o primeiro ano, sobre todo a partir do segundo e do terceiro, e xa non só a xente da contorna, sino que se desplazaba bastante xente de toda, hasta do punto nacional e internacional.
1: O de facelo nun entorno rural aporta todavía máis unha dosis de maxia, non, o festival?
0: Sí, temos a sorte de que temos aí un paraxe moi chulo, que é o embalse de Vilasouto, na zona de Irixalba. Temos tamén o plus de que hai un hotel para poder alojar os artistas, para darnos aí un poquinho un toque de recursos, e a verdade é que a zona do embalse e o paseo pola noite, polo día danlle un toque especial.
1: Para o que non este familiarizado co concepto, como lle explicarías aos que nos están escoitando que a cultura Sound System e que diferencia este Tremeterra dun festival convencional?
0: Pois máis que nada, a cultura Sound System ten a súa base no reggae, nace na Xamaica e sobre todo na diáspora xamaiquina que se estendeu pois, a Reino Unido e por aí, e bueno, son simplemente antes o que se facía tanto nun sitio como noutro, mandábanse, o sea, eran colectivos que facían os seus altavoces. Era todo un pouquiño seguindo a filosofía de faino ti mesmo, tampouco había, tiñan recursos como para comprar grandes caixas de sonido, facían a eles. Entonces iban levando a música un pouquiño a través de ella a diferentes povos, para a xente. Entonces nace un pouquiño tamén desde esa inquietude, desa clase baixa, de levarte un poquinho tamén algo distinto, como aquí poden ser as orquestas nos pueblos ou as bandas que salían, pois salían un poquinho ese tema. Sí. Primeiro non era nin reggae, xa era rhythm and blues ou outros, ou incluso outros estilos. E a partir de aí, o exportar a Europa, pois convertirse un poquinho no que é a cultura de hoxe. Pero ben, nace todo con a base de reggae e desa mestura entre a población xamaiquina e a europea.
1: Sobre o cartel para os expertos, entre comiñas, que nos podemos atopar?
0: Pois un poquinho dentro do xénero do reggae, podemos atopar varios subxéneros, desde o roots, o máis clásico, a algo un poquinho máis festeiro, como pode ser xéneros como estepa ou drum and bass. Este ano vamos un poquinho cargados así en xeral de distintas cousas, sobre todo para que se vaya notando como vai trocando os xéneros ao largo do día.
1: Tamén aposta clara polos artistas femeninos.
0: Sí, sempre intentamos, na medida do posible, pues, ter unha cualidade entre ambos xéneros e bueno, creo que tamén é algo distintivo do festival, ou polo menos que nos inquieta e que nos preocupa para mostrálo.
1: Además de música, últimamente os festivais xa non son solo asistir, ver os concertos, senón que son unha experiencia multidisciplinar, neste caso tamén tedes obradoiros e tamén debates.
0: Sí, tamén non nos gustaba ao principio cando comezamos facer solo algo no que se pudera ver que solo, pues, solo serían actuacións ou fora solo dedicada a festa. Tamén nos gustiñamos esa inquietude de facer algunhas charlas, algunos debates para poder ir aprendendo a nós mesmos co xente que traíamos desde alá, que nos viña facer os podcasts ou outras

0: actividades e xerar un pouco tamén a inquietude de debatir, de falar do que é o xénero, da cultura e seguir medrando con ela.
1: Temos que falar de que este tipo de festival é gratuito para toda a xente que queira acudir. E canta xente esperades, máis ou menos, tendo en conta as edicións pasadas?
0: Pois, como ben dís, como é un festival gratuito, tampouco sabemos moi ben nunca canta xente. Nós botamos unhas contas de que podería haber alrededor de 1000 personas, quizás un poquinho máis, 1200, pero nunca, xa che digo, ser así gratuito, en aberto e sin poder ter unha medida de contabilización real, non o podemos calcular.
1: Pero notades que está ganando visitantes, sobre todo hacia a zona, dende a primeira edición.
0: Dende a primeira edición, seguro. Despois, a partir da segunda e terceira, xa medrou un pouquiño, o ano pasado tamén, sempre dependerá do tempo, sempre vai haber máis afluencia se fai o tempo que se non. Neste ano estamos aí un pouco entre tormentas, a ver se nos deixa respirar un pouquiño. E nada, eu creo que sí que ano a ano medra un poquinho, pero tampouco nos gustaría de que se desbordara, ni moito menos, porque a capacidade de xestión é limitada. Se é gratuito, non somos unha empresa, somos un colectivo e unha asociación.
1: Vou finalizando, Gael, pero tamén este tipo de festivais serven para dinamizar o territorio, non? Son moi importantes para eso, para que moita xente se achegue, que todo se desdibuxe das grandes capitais, e sobre todo para moitas persoas que descubran esta zona, ademais espectacular, non, como esa zona de Vila Souto, e poidan tamén voltar ou quedarse na zona do Incio a seguir de turismo.
0: Sí, bueno, a verdad que é un dos objetivos que a nós nos gustaría, a mí sobre todo, si levar o que a este evento ali tamén en parte para que se coñeza un poquinho tamén a zona rural, a zona do que chamo a Galicia abandonada, que somos o interior de Galiza, e que nos gustaría, non sei se ten un impacto grande ou pequeno, pero bueno, todo o que sexa poder facer cousas distintas en entornos nos que en teoría non son tan urbanos e non hai tanta demografía, pois a mí me parece moi certo.
1: Os festivais do Incio sempre le van a palabra terra, non? Terra Brava, Tremeterra, non sei se está moi relacionado, pero é curioso.
0: Sí, igual somos pouco orixinais, ¿no? non teño moi claro.
1: Ou tedes moita pasión pola vosa terra, que tamén pode ser.
0: Sí, igual nos gusta levar a palabra terra no nome xa solo por amor que lle procesamos un poquinho. Pero tamén ven sempre, claro, de ese escritor que foi Ángel Foley, que, sí, y que deixou tamén unha pegada tamén na contorna.
1: Pues Gael Núñez, un dos organizadores deste festival Tremeterra, 28 e 29 de agosto en Vila Souto, no Incio, un espectáculo dos amantes do reggae, o da Bea Cultura Sound System. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero. Felicidades por organizar este festival, este tipo de eventos. A disfrutar moito.
0: Moitísimas gracias a vos pola entrevista. Que teñades bo día.

0: a Mariña e o seu patrimonio en Onda Cero.
1: A cerámica de Sargadelos é un conxunto de creacións cerámicas elaboradas, como seu nome indica, en Sargadelos, no municipio de Cervo. A primeira fábrica foi creada a principios do século XIX por Antonio Raimundo Ibáñez e que, tras varias xeracións, acabou cerrando en 1875. A partir de mediados do século XX, Sargadelos recibiu o impulso do ceramista Isaac Díaz Pardo. Empezou fabricando servizos de mesa e pezas de decoración, empregando como cores básicas o azul e o marrón dourado, sendo a primeira a máis recoñecida. Deuse importancia ás formas clásicas, incorporando novas fórmulas vanguardistas, con retratos de personaxes célebres como Rosalía de Castro, Antonio Machado, Castelao, Valle Inclán ou Pérez Galdós. Ademais, fíxose moi popular e de gran éxito a colección de amuletos, figuras pequenas para colgar do pescozo, cada unha coa súa lenda particular inspiradas nas historias das meigas e a forma de defenderse dos seus feitizos.
2: Parece mentira. Que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular, porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días, pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.

0: Mougán en Guntín volverá a rendir homenaxe a un dos seus produtos máis emblemáticos que a celebración da Festa do Pemento de Mougán, que terá lugar o 29 e 30 de agosto, unha xornada gastronómica e festiva que ensalza un dos produtos máis importantes da, de toda a zona. Saudamos ao alcalde de Guntín, Ángel Pérez, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Supoño que con moitas ganas, non, de celebrar esta Festa do Pemento de Mougán, un dos grandes emblemas do, do municipio.
1: Sí, pois a verdade é que con moitísimas ganas, un ano máis, a 23 edición desta Festa do Pemento, pois que xa é moi esperada e que ensalza pois un dos nosos produtos estrela.
0: É quizá o produto máis icónico, con máis proxección a nivel provincial, incluso a nivel galego?
1: Sí, aquí no concello é o produto máis icónico que ten, pois moita repercusión a nivel galego e incluso a nivel nacional.
0: Que ten de especial este pimento para convertirse nun un referente da gastronomía local e incluso galega, non? Lidiando aí con outros pimentos icónicos tamén, típicos como os pimentos de Padrón, pero cada vez máis está pelexando, non? O pimento de Mougán.
1: Sí, pois a verdade é que pois todo o mundo fala do seu sabor, a súa textura, que o fai pois diferente de outros pimentos e que o fai pois estar aí pelexándose pois entre os mellores e, sin duda, para min, pois, o mellor.
0: Uh-huh. Supoño que para un municipio é importante, ¿no?, manter viva a celebración gastronómica desta Festa do Pemento, como dicía antes, 23 edicións, son 23 anos aí remando para ensalzar este producto.
1: Sí, pois para o concello é moi importante ensalzar este producto. Tamén, pois, a maiores de ensalzar o producto, pois sempre nos visita moitísimas persoas que veñen a Guntín, algunhas repetindo e outras por primeira vez, e que adoitan volver.
0: É un atractivo turístico máis, a Festa do Pemento, para coñecer Guntín e para conocer toda a contorna.
1: Sí, a verdade é que sí, cada ano nos atopamos con que xente de máis lonxe nos acompaña ese día e se convierte, pois, nun ritual do verán.
0: Festa que combina gastronomía, música e actividades durante toda a xornada. Contenos as novedades ou os principais atractivos do programa.
1: Pois, a verdade é que intentamos ter un programa bastante de carácter local, todo con actuacións de aquí. Temos o sábado temos a actuación da banda municipal, logo teremos o pregón a cargo de Amanda Pérez, veciña de aquí tamén. Uh-huh. A continuación, actuación dun DJ, e pola noite, aparte da degustación de pementos, obviamente, sí, que teremos a mediodía, pemento, tortilla e pemento, e pola noite, pois, a orquesta Acordes aquí tamén, e Grolos. E o día seguinte, pois xa na Carballeira de Meixaboi teremos unha comida campestre, e sesión vermú, sesión de tarde, co orquesta Galaxia tamén, de aquí de Urol.
0: Na comida non faltaramos pementos, entendo.
1: Como?
0: Que digo que na comida campestre non faltaramos pementos.
1: Non, claro, o pemento, por excelencia, este fin de semana non vai a faltar pemento.
0: En cantos kilos se esperan repartir e canta xente creen que pode achegarse, sobre todo a esa carballeira tamén para disfrutar desa degustación e desa comida?
1: Pois esperamos repartir seguramente máis de 600 kilos se cumplen todas as previsións. Estamos vendo por reservas, por previsións, que contamos pois quizás incluso con máis xente que na última edición, un sinónimo máis pois do éxito da festa e do produto.
0: A festa, supoño que organizar esta festa, entre comillas, sinxelo dado importancia, non? E o percorrido que ten, supoño que será un dos momentos máis esperados polos veciños durante este verán, porque encima esperemos que o tempo acompañe, vamos a ver, pero sempre é unha exaltación, non, da celebración do produto gastronómico e tamén unha reunión veciñal importante.
1: Sí, é certo que aparte da exaltación deste produto, pois é un fin de semana que está pois todos os veciños reunidos na Carballeira de Meixaboi, xornadas de convivencia e que pois ao final tamén ten ese componente tan importante.
0: O crecemento está patente, é dicir, nos últimos anos medrou o número de persoas que acuden a esta festa.
1: Sí, como comentabas, despois de tantas edicións ao final vai gañando pois cada vez máis, resáltase máis e conseguimos así pois que vai en aumento.
0: E como está sendo o verán en Guntín?
1: Pois a verdade é que un verán bastante tranquilo, con normalidade,

0: Cristian.
1: Bueno, pues a celebrar esa festa do pemento de Mougán en Guntín, 29 e 30 de agosto, con esa degustación dun dos produtos gastronómicos por excelencia, xa non só da vila, senón tamén da provincia de Lugo e de toda Galicia. Alcalde Ángel Pérez, moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero.
0: Moitísimas gracias a vos.